0: ro chö yin le tü gün gi chö chö le ya kiran ge mi gu zi ji du jim sa tan tang ne shi ri mü chi se le dün da ge ran ge shu nu nan je ge na zü tü gün gi chö na lo le ya le lo khen je ji li ne le mi bu chi li ya de je le dün kha li zhup che bi ne yur se zhum je shi tong ni ri sim gi
1: da ban je